0: D'accord.
1: 628-93-59-35
2: Nam. Itanga
1: gine.
2: Aha. Ba imu se iso to sindi. Yati. Atana ngwale ma imu olida. Ana mi ya musoma. Aga imima. Aba di film baribe. Atana
1: mu
2: mako enana. Asoma 3h du matin. Asoma 5h
1: du
2: matin. Nanu ekili.
1: Aha.
2: Ani weira. Ega gine muso. Anta na ngira.
1: Aha.
2: Nabi.
1: Ah.
2: Anu mi sa nagafa. Awa gulin feita ngwe asoma.
1: Ano mara bada so. De
2: la gila. Ha?
1: De gafira no mara bada
2: so. La ilaha illallah.
3: Aso condition ma.
2: Adi.
1: Oui condition ma. Na no mara bada ma.
2: Nabi tingin.
1: Ma
2: Nabi tingin. Da wa ala yara.
1: Ma fla ka soma.
2: Ba ila hando ko majine mana ki. Amma kore ma kamera.
1: Nan tingin.
2: Ila mugiye samara.
1: Ya kulum pourquoi?
2: Ila mugiye samara.
1: Ya kulum pourquoi?
2: La ilaha illallah.
1: Eh, parti kere nana.
2: Nabi onyaku.
1: Gine ga tingin teriya. Anu kame ga tingin teriya kere mara.
2: Sariya yo mwa falaki.
1: A kere mara gu.
2: Sariya yo eh.
1: Gine ga tingin teriya magawu.
2: Amu kitabu kui. Amu kitabu kui. Amu tauratu kui. Amu biblu kui. Sese interdiki gine ma futi kui. Nakasabi ina interdiki kame ma.
1: Asembe kere ma.
2: No. Wanda wawari
1: mumma.
2: No, mi makorima. Paske wama fuma ya nuwa maloti tete.
1: Makorim mumma.
2: Mi makorima.
1: Idi
2: fena kamfala manaki.
1: Nam.
2: Eta mto nyanga di barma farma. Nadaka?
1: Kono lako kere mafala agadi nanaki.
2: Nye.
1: Kona tanu wama safurda farma.
2: Ah, farma fala kere agadi.
1: Ah, fala fala madina.
2: Ano wama fala de anaka.
1: Kasa fura farma asali mufutiki.
2: Samiraso
1: anaraso made ya mamkulu.
2: Ebo ya gaji mema fala be anaka. Kameta futiki. Nande zanya na amikui anaka yidina geki anaka itana ida mwaka na mega di mira wumba findi ma he nabi wungu ngifolo murbe keke kondani mariage kui gine kondani mariage kui na farla ni kondani ki
1: ntengwe kwana sembe kire
2: mara wala sembe fe na nuna
1: sembe kire mara
2: eto afala wana ke enterri
1: nam
2: ala to enterri da miniki
1: nam
2: biblu kuiba
1: nam
2: kitabu ikuiba
1: nam
2: a enterri ki gine ma enterri kabema
1: ntengwe kwana sembe kire mara
2: eto afala ki kitabu ikui kama gina nani fe
1: nam
2: kisa noma tengende kisa nomira
1: kisa noma tengende ta jintengwe
2: ama mfafala
1: yo kia
2: wa gine fe mfe frimfindi frimfing
1: nam
2: iya nga afalo frinama
1: aha
2: kia noma
1: yaas
2: akulu kondisyon na maka kima noma problem yomu
1: alankere ma
2: it's about di namu enterri gena ki enaka gine be onu kame kiri na mariema kona yama maride kame ma kiri na kanyi free hajira enterdi na naki par exemple a free andi
1: nam
2: ira wali mukwera gine uga wali mukwera itan kame alaka logo biri tantandine
1: ene bore na
2: sabore adi malone tete wainara
1: renyo na re bore
2: leni renyo kwe mari kwe renyo jeri kwe renyo
1: ma hofe ma wali
2: vendredi
1: renyo
2: samedi renyo Dimas Renyon.
1: Nam.
2: Ita inan tui malhonnête ni la. Gine tie manetun parce que kameta rafama. Adie monema. Ba wonna nam falama. Mais a fala fe moné, mi fore ga ko inara. Ne do ma moné fari. Ada ma wonnu ko ma moné fari. Nabi wali ga fay mako.
1: Yo.
2: Ibalo somata nam kuiko.
1: Yo.
2: Kono fende ni li wali kui.
1: Nam.
2: Idie mané nama.
1: A fi gaira.
2: Ah manabi he. Ota na ga ga bulenko. Nda atoma fi wonna.
1: Alam ma bulen.
2: He. Madamu mo futi na kana ba futi mun le tagifa
1: nga mara si ntan na kana si ma
2: ah 620 ita nga fe ikine numero tege 600 nera
1: 628-93-59-35
2: duro awataka kaga 663-59-35 awalakati 600
1: ou
2: ya ou gine da 93-59-35 ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou ya ou gine da ou